0: kono?
1: Menika wonten patunggon menika wonten bayi kale Kang Mas. Pramila nyuwun pangapunten kula lajeng caket wonten sedalem Kang Mas.
0: Punang bayi loro cacahe.
1: Nggih, menika sampun kula bobong menika Kang Mas. Nuwun sewu ngatos-atos lho nggih.
0: Diajeng.
1: Nuwun nggih Kang Mas.
0: Apa iki tumuse? Gunku mugung marang sani Gusti Kang Mahagung. Mergo wis sawetara wektu

0: diteruske. Ora ana bayi tiba kok ning lawang cetok lawang iki ngadeg ngene kok. Wih, lawang apa dhisik kuwi?
1: Ha nggih kori wonten dalam sentong menika dipun ban kalian ban ceti panjenengan kok mancal grunjal lajeng
0: lawange omah
1: nggih
0: dudu lawange guwa garpa
1: sanes sanes lajeng nglairaken kula mila menika langkung ing pangatos atos mila kula mboten nate kejebles lawang
0: dadi cekak gampange para wanita kang nglairake sepisanan iku mung kanggo latihan.
1: Mbok pilih mekaten.
0: Dimas, ijane aku ngendika kaya ngene iki tak nggo nglipur penggalihku tumlawung nglangut ana pikiran anyar sing nandes neng pikirku neng atiku nganti telung dino iki ora mari-mari.
1: Milo ngaten to. Kula Mas paosaken menika, Kang Mas menika ra direngu ing penggalih. Menapa ingkang dados awrating penggalih sampean dalem menika?
0: Dimas. Malam Rebo Legi wingi aku ngimpi.
1: Nyumpeno.
0: Ngimpi sak jerone sare. Aku yang pinuju rasare iku ora tau ngimpi.
1: Mangke rumiyin to. Tiyang nyupeno menika tentunipun sare to Kang Mas. Menawi nang dalem menika mboten sare kok ngimpi. Kula kinten lenggah menika panjenengan nggih ugi sare ini jebul ya mung mboten ngimpi ngaten niku
0: mboten sare. Perlu aku takon ki apa bedane ngimpi karo kempi-kempi? Iki lho. Iki ratu karo patih lho iki.
1: Menawi nyupeno utawi ngimpi menika saestu salebetipun nendra sampean dalem. Menawi kempi-kempi menika mbok bilih namung
2: ketok-ketokan.
1: Riyep-riyep. Dereng ngantos nendra nanging kemutan.
0: Dimas,
1: iji nyupeno menapa?
0: Aku entuk wangsiting dewa kang hakarya jagat. Dumeling tanpa wujud.
1: Iji.
0: Suara cetha. Aku bisa langgeng anggonku jumeneng nata oning negara tapel jagat, kalamun aku bisa nggarwa wanita kang aran Renggani. Renggani.
1: Renggani. Oh. Nuwun sewu, Kang Mas menika nyupeno tabuh pinten?
0: Tabuh loro punjul separo.
1: Setengah tiga.
0: Nah.
1: Titioni Gondoyoni Puspotajem. Menika sampun meh
0: gagat injak. Tegese
1: panjenengan setengah tiga.
0: Setengah telu esok. Iki miturut ngendikane para sepuh, impen sing wis nyedhaki gagat rahina iku dawuhe Kang Hakarya Loka yen iku bakal ana lelakon kang nemai tumrap wong kang ngimpi.
1: Ngaten iji. Panjenengan tabuh kalih langkung tigang dosa. Lah menika pas tabuh tiga tet. Kula menika ugi ngimpi.
0: Kowe ya ngimpi.
1: Nggih.
0: Tabuh telu teng.
1: Teng. Kula menika ngimpi. Eh, wonten swanten dumeling. Tanpa wujud. Eh, Tartolopati. Sira bakal ana nggonmu dadi wrangka dalem ning tapel jagat. Yen sira bisa garwa panudya sing jenenge Pulung Sari.
0: Pulung Sari apa Pulung Gono?
1: Pulung Sari menika wanita kok.
0: Wanita. Kowe antuk wangsit
1: nggih.
0: Langgeng anggone dadi patih
1: nggih.
0: Yen garwa Pulung Sari.
1: Ngaten.

0: langgeng anggonku dadi ratu Joko kateng temaning poro kawulo kawira harjaning kabeh poro kawulo sak tedak turunku yo sak tedak turuning poro kawulo kabeh lamun aku kelakon garwo renggani
1: kula lono anggen kula dados warangka dalem menawi kula saged gadah semah ingkang nami Pulung Sari.
0: Kartolo Rojo Renggani.
1: Kartolo Pati Pulung Sari.
0: Dimas, Dimas.
1: Mingkalah hombo aku. Iji, kados pundi Kang Mas.
0: Sing hombo ki aku apa Renggani?
1: Panjenengan. Iya, iya.
0: Aku. Mbok menawa iki wis pancen garising lelakon apa bakal dadi pesten apa iki mung panggodaning jagat saisine supaya awake dhewe lali karo negarane. Hati-hati Dimas, wong impi kudu dirasake. Iki impen tenan apa iki panggoda apa iki panjlomprong jem setan iblis priprayangan aku lan kowe. Kudu bisa nampa wangsit kanthi remit aja nganti lelakon ratu lan patih rampunge mati kejepit.
1: Kejepit menapa? Pangimpen kula wau. Baik kula raosaken mila menika titahing jawata ingkang lumantar dumateng suwanten ingkang dumeling. Kula lan panjenengan ketangu padi wanita ingkang nami Renggani lan Pulung Sari.
0: Dimas, nggih. Perkara mikir kajayaning urip iku uga perlu. Nanging kang angka siji aja nganti lali. Menungso urip iku mikira kewarasaning awak lahir lan batin.
1: Mekaten
0: iki. Bondo keturutan derajat pangkat keturutan bisa nyokrawarti mau dendo nanging yen kewarasaning awak ora dipikir angka siji bisa kepleset tiba ana ing kasangsaran.
1: Mekaten Kang Mas, sumangga sowang-sowanganmu padhi wanita niku kanthi jagi raos teteging raos menyang krenteging batos menika dipun jagi sampun ngantos mangke lungse wonten sak tengahing margi.
0: Dimas,
1: nggih.
0: Aku lan kowe bakal ninggalake negoro. Mawalere wong tuwa leluhur leluhur Nusantara. Tumrap kang darbe panguwasa utawa kulawarga lumrah. Aku lan kowe kudu sabar. Kudu bekti karo wong tuwa. Kudu tresna marang pakaryan. Ora kena sambat ngadepi perkara apa wae.
1: Iye, iye.
0: Aja ana rasa cuwa lan gelo. Kuwi kang dadi regete urip. Dalammu aku lan sliramu resik perkara ninggalake rasa mangkel. Kudu bekti karo wong tuwa, tanggung jawab marang pakaryan, tresna marang pepadaning urip, ora duwe rasa susah. Orang wiroso sedih ora tau sambat ngadepi perkara wae. Iku tandane wong urip sing lila legowo lahir batin. Dimas,
1: mekaten ugi kula Kang Mas sampun ngantos ngejat.

0: nang hukum kuwi sing dienggo sing keri.
1: Lho ya ora.
0: Lha sing dhisik ya wis ilang,
1: ditimbali
0: busak.
1: Sing ditimbali dhisik kuwi ora mesti sing arep dijumenengke ratu to. Apa ana kraton kok pati dhisik?
0: Sik.
1: Ya ora ana.
0: Apa kira-kira yen panjenengan dalem dadi ratu ki wis bisa nyamektake sak kabeh. Ratu kuwi abet lho.
1: Engko dhisik to. Dawuhe Kanjeng Rama pir aku supaya miwiti anggone sinau.